Al-Quran wa bayyid wujuhana bi barakatil Quran warzuqna bi mu'jizatil Quran wa najjina minan nari bi karamatil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'at